0: hjálparmaður tja fútanum og handlunum haldi ég. Men langu í 1689 blei hann valdur til lögmann í fyrir. Så føringar må hava domtan. Det var sådana fra gamla tog i at føringar lögtingi utpoika i lögmann som så blei innsettur av konj. Og det høttu det gjerna nästan alltid veri føringar som var lögmann. Men hessfinna valdi det så ser en utlending og en tuskara, eller kusura tuskar i att. Så han det hef hjalt vel til at han var blivin gifter vid mæren og i var syster tan syst farna lögmannen som bara sett i 2 år på Pottle Johansson, han døg jo han er dammarskarfer. Han var norsk bønt og dalskar i Skalavug. Og papi hans er hei som var Ekvann Pålsson og Øyri. Han er vært lagmaur i Nekvar framan undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna lagmann og versjoner til den nazista lagmannen. Og systersjoner Kristoffer von Gabel. Så han hei nek forbindelser på veier kan man säga. Men föringar har haft gott all i dag, någon tar det av vassaren till Lökman till Klarst. Han har ju just varstvis i havn, några år framman undan, och i samband med att 4 fransk herrskip kom in i fjören, och Gjörd Jomset tar låter som tar vår vinnerliga sinnare, men tar i avtottna i så var det fortfarande där Danmark som tjänar för det var parster av en krutsche i Europa, och fransmän var i målparsten, så tar kraut i att få en rikvo av 200 oxar halte jo en 1200 seier og en øyla rikvi av hosun og trotsjon og kvarsta søyna. Johan Henrik Veia fikk på en av en ildkron om at her rugga ikke rett, så han sette skansan i alarmberedskap, tar skulle være klarer å verja bojen, og før så sjolver ombord at tingast vi franskmennene, men her var nok ikke negva stille opp, tar kraut og få alt det her innanfor 12 timer, og tar vare til høggelig sting og ut, at det ikke finket det vi gav oss. Så før der inn og begynte å herje i havnene, begge i krampene og i kyrkene, og tar vare enda så grover at tar brot og graver opp i kyrkegaldene, for jeg vet om her var noe godt å finne. Så det var en verre stand. Men som sagt, Jan Henrik, han ble valgt til løgmann, og ble så løgmann fra 1690 til 1606, og da kom han så bygd på å stå i Sandavai.
1: Det var ikke bare frielige året, sier du?
0: Nei, det var jo frielige tøyer, og det var hunkersvar. Det var så ringa tøyer i fargentall. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjattneborgen i innlandsøysten i Grønland at det var så sterkla kaldt i 1600-tallet. Så det var ofte en fettlesvar i høvenen og fiskaløse, og folklige hunker. Så dette var ikke det større godnamen til Agapel, at han finner ikke farger. Dette måtte han så halte kusset. Han kom i oppskottet om at nå skulle det gjøvesvis her i hosebindingen, og helt til bare avrøye utlene og virke ja, i handelen, og så være lutrører og fiske for å få med. Men dette var for en gang vi på å lette hånden vørene og virke. Ja. Da ville du slippe binde hoser og få at han trus som det var venner vi, og ikke minne. Men han helt att kostar skulle måste prisen sättas nyer visst det skulle vara. Så tände så vi en affärna att Johan Henrik han gjorde en affär till Danmark samma vi gör runt samråd om att det här och gröja konje från stöven det är bäst till. Det var ju omstörde färgen till att lacka priser och så fram. Och detta stod ju stå på i Nekvar och i 1605 kallade Lökmauer samman till fundar i havn, en mötmallesfund kvar i alla föringar så kunde komma och se sina mening om att det är. Och det var en ekvilliga allvarlig och inte så härlig funter. Men var höjter och över och krautiga att det måste näka gerast. Och det blev så valt en sentinent till affära nyer och gröja konjer från stövning och samrådast om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjas som otillvärska ut. Men han nevnte en før som nyer, og han fikk faktisk vel bostyr i år. Konger han gav føringen rett ut, og han skulle se han til å slippe bint og hoser som det var venner, og han gjør det nødt til han takst for alle vører som føringer avrødte i handelen, og priseren ble bedre enn Gabel i atle. Og han taksteren ble faktisk galtende i nesten 100 år, i første om prisen. Det kom en stabilitet i dag, kan man si. Embassmänner i havn tar hört rymde sägs i ytlanden av Lökman till att han strutiste med autodajmon. Bäge, Futi och Sörenskrivare tar vår och sätter av Gabel så tar vår Gabel samman. Så en av nu meldte at her løkman og prest og nærkere størrbønder i Vavon for at det var lagt seg av rekagøs. Det var nok akkur skip som var gjerne borster og en rikva av reka var kommet i land der vestre. Men landet en rikva av vun og brennevun. Og dette det tar så tidser jeg av og lagt i gamslene her vestre og bo av så fra til havner at dette her er kommet og bjør seg til å kjøpe det og betale det som det var verst. Men det vil det ikke finnes jo i havn. Det vil de ha vun og brennevun til havner som under skjønner vunns. Så tar saksøkt og løkman og tar her vestre. Og så ønsker vi være en for Vester, og dømte faktisk alle sjekker, og en samalder, og en borstinje, eller en settentinje, og rytje, og med vei. Men det fann Løkmaus i sju, så han appellerer i, og Gabel sette ta rådnabønta i lampa, Peter Samuelsen, til at være iverdommer i sånne her kæremalen. Det kom så fyrja løktinje hver i rådnabønta, sammen vi løkrattemannen og dømte, og tog gjør det barst. Tar dømt og bæg i fjulta og såren skrivare fra sin størvun og til å betale stora bøter til løkman og prest og bønter i vavun for at det var dolkat høyre gåa navn og rykt. Friedrich von Gabel, han rønte faktisk at få kong til å køyre Johan Henrik Veia løkman ur embetten. Men det ville kong ikke. Han lette Gabel vite at det var gammalt at føringar hadde rett til at velja ser løkman i midtelen sin er egnet, og det hadde det gjørst, og det hadde han ikke brøyd. Løkman var også kjent som en gavur ostagarsmæver. Han har haft ståren ahova for vøkstre, og hei en gavan, ståren og gavan, kalgar her av støyene. Og her vaks alt møvlet, negv imisk, bergjæslu og annet som han fikk av veksa, som ikke var vanlig til fargen tog i tøyene. Øysni hei han ahova fyrir kyrkjene og futjai faktisk. Han betalte det som raksturinn av Sandavogs kyrkje kostai. Og heromframt kjepti han en annutja kyrkje klokko. Hon støypt i Holland i 1653 og av hese kyrkje klokkene stendur skriva av latuinne Si Deus pro nobis quis contra nos som mestur god vi okkon hver kan ta vera i møte okkon. Johan Henrik, han hei trutjar døttur, så man skulle ikkje tro at veian av henne kom vujere, men det kom da så i djøknum tær. Og en døttur hans er gyftest vi sonne Rodnabønda. Han blei så løgmaur at han var Johan Henrik og blei kallad for gamle løgmaur. Han sett som løgmaur i Holtrusjoar, nastan, Nutsfjörjoar alltid. Så da kom veian av henne til Lampar og hei henne vujere til Søltafjærar, Skalar, Selatrejar. Norskålen, Sørvåks og så fram.
1: Vi tås av oss hennast om at du tjekkst i realskola av Glivrun, og da du var livet ved enda realskolan i Nudjotrush, da først du borster i land.
0: Vi fører faktisk først en tur sammen realskola flokkerne av Glivrun til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi tatt å sauna saman pengar til denne fyr, det var ikke vanlig ta, det var nok bare øynflokker som er gjørst av undan okkara. Og det er ikke funktvis nere, vi brukte et halvt år om det og finnke sauna det som skulle til, og så får vi vita av åttanlands fyr. Vi tatt å finne skolastjåren Andreas Thomsen ur Øndarfyrre og en lærare Sjurur Johansen fra Jekv at være fyrraløyer og kipa fyrir tjåken og kona Sjurur Alma, hun var røysne vi, stek fitt folk og som. Det var så godt sammanhalt i akkurat flottje, og vi tatt en finan tur, for nye vi kronprinsen, og så var vi busse, og gist og heim, skom vattlare heim. Da vi kom etter til København, ta valgte jeg over etter og i Danmark, så ta var det bare nekra viker til jeg skulle til Amerika. Jeg har sagt om å få et scholarship fra AFS, American Field Service, om å bli skiftesnæmingur i Amerika i 8 år, og tekke. Jeg skulle i 8 år gange i skola i Tøltaflotje i Windsor High School i Colorado High School her i Vrede, til Sverre Nuklunda til okkara studentaskola, eller Minoan. Jeg skulle så takka prek hver og være vi i Ötlandtøy som her Jack Fyrirse. Det er hei veri vanligt at AFS-herren er fyrir til Amerika vid kip, fra Europa vid kip til USA. Det skulle være en øyla spennende gode turer, og av turen og fink det så över till att bara kunna i om vad det har varit här nu för och i halt vi och hur det skulle fyra i halta så vi ankrar tjejliga stöver skuld

0: Fær stegamiddags tøvnløgjen og nå tætja og i skrona tjå okkon sødna parsten vid av tøyende nu og senda så gjerne døvra tøvnløg til klokkan 8 har vi senda platopanelet etter sending ur vetrar skrona som underløyd Stein Hansen leie til rattes. Etter tøyende klokkan 3 senda vid popversten og til Jakob Magnussen og i popverster og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4 og etter sending kjinn kvinnor og i uidråte og etter sending ur som Eivor Klakstein leie til rattes og i fjør. Klokka 5 har vi døgnet tøyende sending, og 5 minutter i vår 5 kommer undersending, og i røyene møyre en tak i vår høtte.
1: Ja, man skal alltid ha den grundtanken at husene ikke forstår. Alle tøyende spyrer til å prøve å tekne rommene, altså alle funksjoner her, men minka det lydsynder. Det kan man alltid.
2: Neste årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjen, men hvordan skal føres fram, så løs at det er i bygdverder, hever og en avvisa dikt.
1: Men ta øyre bare til at man och idé om sommar 2060 börjar att utveckla ett projekt som för igång om lägga sig om 2 år.
2: Och i fyra sändningar färda fyra arkitekter är skift år om ett nu egnat bostad, fyra myndarlig bostad är ökje och kvärdjursnaven gastöjnande är det där ni ska byggas kött.
1: Till lika vi är hos att säga att det borde vara kräv om göskerna är en ut i ökje och en är Uipu.
2: Arkitekturen Hesefyr er Eion Eliassen.
1: En bæg i Tørsbyrdje og Bergabrekka vysa dømer hvordan det kan gjerast ørvise.
2: Møyri en teg i verhøtte, og i det klokken 16.05.
0: Og etter sender Rødtja Gunnar Nålsø. Vi det var tøyende klokken 6, og etter teg sender vi en sammandrott ur sommer mot 9 morgon.
3: Jackeren Hesavikna, 500 000 kroner.